0: or to me.
1: Radio Ena 80. Tvoji najljubši hiti 80.

80. But you can say, baby. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev približno 450 let stare trte na Lentu.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: Dobro jutro v petkovem jutru, današnji dan bo sončen, v popoldnevu bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja bo na Primorskem pihala do večera, potem pa tudi ponehala, dnevne temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 22. Jutranje temperature pa so Ptuj 6, Krško 7, Maribor, Celje, Vinica 8, Ljubljana 10, Ajdovščina 12 in v Izoli 18 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Trenutno po cestah Slovenije vse štima tako kot mora, si želim, da bi takšno stanje ostalo tudi v preostanku današnjega dneva. Če ne bo in ko bodo spremembe, nič 80, 22, 55. Varno pot.
0: Pokrovitelj
21: Klemavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Ja, dobro jutro, kako smo kaj danes? Upam, da ste spali vsaj 6 ur, da bo glava dobro funkcionirala danes. Če pa ne, bom pomagal z vašemu kofetu, da boste lahko sfunkcionirali tale petek. Ogrevamo se pred vikendom in Matjaž Loše sem tvoja jutranja družba z največjimi legendami 80-ih. In prva je Bob Marley.

O ponedeljku se danes ne razmišlja, danes je petek in imamo še cel vikend pred nami. Upam, da vi ne delovnega. Zdaj pa rekorderji po številu pesmi, ki so jih imeli na številki ena, Status quo.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
11: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
11: Več na OK.si.
12: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
13: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Lačni? Maček te reši.
17: Mjav.
16: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
18: Zvit Glejžen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Dobro jutro, v petkovem jutru. Današnji dan bo sončen, v popoldnevu bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja bo na Primorskem pihala do večera, potem pa tudi ponehala. Dnevne temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 22. Jutranje temperature pa so Ptuj 6, Krško 7, Maribor, Celje, Vinica 8, Ljubljana 10, Ajdovščina 12 in v Izoli 18 stopinj.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: V petkovem jutru dobro jutro, zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Dajem pa zgolj vednost, da bo predvidoma do 7. oktobra zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti A1 iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote, torej od jutri, od 7. ure zjutraj do srede 30.9. do 17. ure pa bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
2: Pokrovitelj
1: Klemavi.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klimavet.si.
4: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih je bila ura, voščim lep petek, čestitke, zdržali ste do petka in vikend je tik pred začetkom. Še malo. Kot Elton John pravi, I'm still standing.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Današnji ustanko pa je bilo zelo lahko izbrati, ker že samo ta podatek, da je petek, pa pred vikendom smo, je sam po sebi razlog za žur. Celebration, Kool & The Gang.

Naj vas samo ljubezen spravlja v pamet, pa ne služba. Tam naj bo dolgočasno, ali pa dajmo reči zabavno. To pa si lahko naredite, sodelavci. Jaz zadajam največje hite, pred 7 uro dobite Beat It. V prevodu bi bilo tole, ber se.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Tarzan, Primož! To, avto!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
15: Enostavno ne gre.
16: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
17: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
21: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
22: Dobro jutro, puščim Darja Štravstisu. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
23: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
22: Je pa dodala Lena Grgurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za voljivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa morajo danes poročiti, če želijo glasovati po pošti.
24: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
25: Dobro jutro v petkovem jutru, 25.9. na koledarju, če tja še niste pogledali. Danes in jutri bo sončno in nekaj malega jutranje megle tu in tam, čeprav kaže, da je te megle bistveno manj kot prejšnji dni. Jutro je sveže, čez dan pa bo postopno topleje. Jutranje temperature v razponu od 6 do 15, dnevne pa od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri do 22.
26: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
25: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Če ste že za volanom, vas bo zanimalo, da je zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti pa od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice, tudi na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin in še kakšni jutranji znani. Od petka 25.9. od 22. ure do ponedeljka 28.9. do 5.30. ure zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če boste vi še videli kakšno aktualno prometno, si jo povejmo kot vedno na 080 22 55 srečno.
0: Pokrovitelj Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si. Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: 7. ura se začenja, želim ti lepo jutro, da bo ta prav petek, imam tudi ta pravo glasbo. In ta je eno tistih pozitivnih. The Lion Sleeps Tonight.

0: The Best na Radio 1 80.
1: John Waite s pesmijo o njegovi ženi. Bil je daleč stran od nje, bil je v New Yorku, kjer je snemal nov album, ona je ostala v Angliji. Ta ljubezen nadaljava ni šla najboljš, polno žensk je on takrat v igri, ampak vseeno je napisal Missing You, kmal potem pa bil samski.

0: Enega dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Land of Confusion. Že v 80-ih so bili voditelji vele sil podivjani, pa na okopih, pa si grozili z raketami in vojnami. In danes, ne vem, če ni danes še slabše, ampak ne bomo zdaj zašli v politiko, gremo v džunglo, ker je bil v 80-ih ta glavni lik Tarzan.

0: Poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
14: Klimavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klimavet.si.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
19: Dobro jutro v petkovem jutru, 25.9. na koledarju, če tja še niste pogledali. Danes in jutri bo sončno in nekaj malega jutranje megle tu in tam, čeprav kaže, da je te megle bistveno manj kot prejšnji dni. Jutro je sveže, čez dan pa bo postopno topleje. Jutranje temperature v razponu od 6 do 15, dnevne pa od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri do 22.
20: Kje bi imela rojstni dan?
21: V meni sitijo!
22: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
23: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
24: Rezerviraj na minicity.si.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni v petkovem jutru. Zastoj na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, na cesti Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Gneča in Trzin, Črnuče, ter še kakšni jutreni znani. Prometna nesreča pa se je zgodila v Kresnicah v križišču pri mostu, smer Litija. Naj pa samo povem, da bo danes od 10. zvečer do ponedeljka 28.9. do 5.30. zjutraj zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Nič 82.55, varno poče naprej.
26: Pokrovitelj
27: Klimavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klimavet.si.

0: kiss.
1: Ljubčki. Komu ga boste vi dali, vaša odločitev? Lahko ga pošljete tudi zdaj po telefonu vaši dragi osebi. Samo glejte, da ne boste falili prejemnika, ker zna biti precej neugodno, če boste ljubčka ali pa poslali šefu ali pa šefici. Ne bi bilo fajn, ne?

Kmalu se bo začela 8. ura, ker je petek, seveda pridijo tudi lestvice, pa lestvica Stop Up z 20. Kaj se poslušalo pri nas na današnji dan? Mega dobro je vsakič listati to lestvico. Jo bomo skupaj v naslednji uri. Hvala, ker ste z mano. Tja šlo še. Boščin, dobro jutro.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
15: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
17: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisju. Več 10 delegacij med govorom izraelskega premijera Benjamina Netanjahu je zapustilo dvorano Generalne skupščine Združenih narodov. Netanjahu jih je označil za moralne strahopetce ter zagovarjal izraelske vojaške operacije. Govor je bil predvsem obramba politike njegove vlade ob vse večji mednarodni osamitvi. Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostajajo sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 evrov globe. Omejitev ne velja za otroke rojene v Italiji.
18: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
8: Danes in jutri bo sončno, nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah še vedno ustraja, a se tudi zelo hitro umika. Jutro je sveže, čez dan pa bo znova postopno topleje. Temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 22, trenutni temperaturni razpon pa Slovenske Konjice 6, Brežice, Semič, Puconci 7, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 8, Koper 17 stopinj.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V petkovem jutru zastoji na primorski avtocesti od Dragomerja do ljubljanske obvoznice, na cesti Košnica Celje v smeri Celja, Domžale Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče in še kakšni jutranji znani. Radar pa Črnkedi Matic pravi v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Nič 80 22 55, klic je brezplačen.
0: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.
2: Radio 1, 80.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
17: Jutro, petek je. Ogrevanje pred vikendom se nadaljuje. To je ne se pustiti nobenemu danes. We're not gonna take it bom zavrtel za štart, potem pa zavrtim še glasbeno kolo. Hvala, ker ste v moji družbi. Poslušajte Radio 1 80.

0: Poslušate
1: 4.40. Dobro jutro vsem. Za popestritev, za lep petek pridejo glasbene lestice oziroma prav specifično številka 1. Ampak katero leto?
2: Leto 1984.
1: Ena najbolj uglajenih, čist glas, eleganco, ki te nima nobena, Shade Adu in pesem o prevarantu, o Smooth Operator.

0: Na 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Ne, bila tole na Radio 81, torej imamo zdaj tudi letnico 84, kaj smo poslušali na današnji dan pri nas, pa v drugi polovici ure. Lestičarili bomo po lestici 100 po 20.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Tarzan,
2: Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Danes in jutri bo sončno, nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah še vedno vztraja, a se tudi zelo hitro umika. Jutro je sveže, čez dan pa bo znova postopno topleje. Temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 22, trenutni temperaturni razpon pa Slovenske Konjice 6, Brežice, Semič, Puconci 7, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 8, Koper 17 stopinj.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na primorski avtocesti od Dragomera do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Košnica Celje in Medno Ljubljana. Dajem zgolj uvednost, da bo od sobote 26.9., torej od jutri od 7. zjutraj, do srede 30.9. do 17. ure zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Radar pa Črnkeli v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega prometnega, klic je brezplačen. Srečno.
14: Pokrovitelj
15: Klemavet.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
16: Klemavet.si.

Tukaj je lestvica Stop Ops 20. Smo v letu 84. Na današnji dan smo na tujem delu imeli na trojki Frankie Goes to Hollywood in Two Tribes. Na dvojki Jacksons in State of Shock. Na enki pa je bil Chris de Burgh in High on Emotion. Ko je izgledal domači del, na trojki Magazin in Nikola. Dvojka, Lačni Franc, Naša Lidija je pri vojaki. Trojne sem bil najlomke s črto in kvito, da si bo zapela. Na enki pa legendarna Rendezvous in Goodbye Michelle.

0: Petek je za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Legendarna soba, pa Denis in Denis, zdaj pa bomo eno, oziroma bo eno, o svojem domačem kraju odpel Bruce Springsteen, My Hometown.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Potniki na gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobita različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da imamo večinoma sončno vreme, nekaj malega megle je po nižinah in kotlinah. Sicer pa nekaj več oblakov lahko pričakujete v vzhodnih koncih države. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 22. Vikend, ki prihaja, jutrišnji dan podoben današnjemu, nedelja in ponedeljek, prav tako jasno vreme, zjutraj bo po nižinah in kotlinah megla, znova pa bo tudi nekoliko topleje na Primorskem, pravijo, da od 26 do 30 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno in varno pot, na tej poti pa zastoji, na cesti Polule Celje smer Celje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Velenju pri Sončnem parku in v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
2: Pokrovitelj Klemavet.
16: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet. Pika si.
0: Radio 1, 80. Don't answer me. Tell me I'm living in a material world.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: 9. uro začenjam srečo, petek je Felicita, potem pa pride že najboljši par.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Dobro jutro, lep petek, čas je za najboljši par in danes nas bo razplesal Billy Ocean. Preden je postal pevec, je bil krojač, tako da se je oblačila za nastope šival, kar sam ena mini zanimivost. When the going gets tough, the tough get going.

0: Caribbean Queen je bila posneta v več različicah, glede na trg, kjer so jo predvajali. Recimo, bila je European Queen, imeli smo African Queen, Tanzanian Queen, ali da se bolj približil lokalnemu občinstvu. Billy Ocean je bil danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da imamo večinoma sončno vreme, nekaj malega megle je po nižinah in kotlinah, sicer pa nekaj več oblakov lahko pričakujete v vzhodnih koncih države. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 22. Vikend, ki prihaja, jutrišnji dan podoben današnjemu, nedelja in ponedeljek, prav tako jasno vreme, zjutraj bo po nižinah in kotlinah megla, znova pa bo tudi nekoliko topleje na Primorskem, pravijo, da od 26 do 30 stopinj.
19: Kje bi imela rojstni dan?
20: V Mini Cityju!
21: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
22: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
23: Rezerviraj na minicity.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in prijetno pot, na tej poti pa so zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mednem pri Cirmanu, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Od petka, torej od danes od 10. zvečer do ponedeljka, 28.9. do 5.30 zjutraj, pa bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Radar pa v Velenju pri Sončnem parku, še en pa v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni proti Rogaški Slatini. Hvala za sporočila, varno pot.
25: Pokrovitelj
26: Klemavet.
27: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
26: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
27: Klemavet.si. Radio 1 80.
28: Super časi, super glasba.
27: Najljubši hiti 80-ih.
29: Pol desetih je bilo ura, čas je za kafe. Če ste imeli občutek, da nekaj manjka, pa niste točno vedeli, kaj je kafe. Kafe, to je kafe. Ali pa vsaj pauza za kafe, če je že ne pijete.

Bon Jovi, njihova tiralica, Wanted Dead or Alive. Jaz upam, da vas ne iščejo, oziroma če že, da so kakšne bolj prijetne stvari v igri. Piknik ali pa žur, a veš, da je nekdo povab na pijačo. To vam želim za vikend, kakšen dober piknik, da izkoristite to lepo vreme. Spočite se, pa se slišimo v ponedeljek zjutraj.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kuhati danes?
2: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristjanov v Nigeriji ter represijo v Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7800 evrov, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Danes in jutr bo sončno, zjutranjo meglo, sicer po nižinah, ki se bo pa seveda postopoma razjasnila. Zjutraj bo še sveže, potem čez dan pa postopno topleje, tako da upam, da boste izkoristili jutrišnjo soboto. Kar se tiče temperatur, Žalec ima zdaj 8 stopinj, Semič 9, Novo mesto, Ljubljana, Velike Lašče, Ptuj, Jesenice po 10, Maribor 11, Divača 15, Izola pa že prijetnih 19 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Zastoj je na cesti Izola Strunjanu obe smeri in Šmarje Koper. Potem prometna nesreča se je zgodila v Mednem pri Cirmanu. Promet je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Potem od sobote 26.9. od 7. ure do srede 30.9. do 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. In pa imamo radar na Bobovku pri Kranju in pa v Zgornjih Bitnjah na peščenem parkirišču smer Kranj. To je to zaenkrat. Srečno in varno pot do cilja.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
10: Ura je bila 10, dobro jutro, dober dan, kakor za koga, a ne? Nina Marčeta, sem z vami na Radio 1.80, vse do 3. Petek je, dragi moji, vikend je praktično že kle, tako da mislim, da imamo danes že en precej dober razlog za dobro voljo. Tole prvo uro pa začenjamo z F.R. Davidom in Words.

Collins in I wish it would rain down 80-ki. Zdaj pa ostajamo še malo pri komadih za tiste bolj čustvene trenutke. Če vam razum govori eno, srce pa nekaj čist druzga, Roxette mu je predvsej jasen na svet, kaj poslušati. Valjda, da pravijo, listen to your heart.

The Bangles in Walk Like an Egyptian na 80-ki. Zdaj pa gremo malo bližje domu in v tist petkov vibe, ki te po celem tednu že kar malo vleče ven med ljudi. Če v zanj skličejo ulce, niste edini. Crvena jabuka in...

0: Popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Mile!
18: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
18: A, tega Mileta pa poznam.
16: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Danes bo večinoma sončno, a nekaj oblačnosti bo pa sicer v vzhodnih krajih. Megla bo dopoldne razpadla, kar radi slišmo, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla tako kot danes. Jutri bodo pa najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj, tako da izkoristimo vikend, ne?
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Potem imamo eno obvestilo, in sicer do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. In pa še eno obvestilo, in sicer od petka, torej od danes, od 22. ure pa do ponedeljka, 28.9. do 5:30 zjutraj, bo zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Tako da pozorno na to. Potem imamo en radar, in sicer na Bobovku pri Kranju in pa še dan je v Zgornjih Bitnjah na Peščenem parkirišču, smer Kranj. To je to za enkrat. Če bo še karkoli posebnega, lahko javite na nič 80 22 55. Za enkrat je pa to to. Srečno.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: 80-ih.
1: Ura je bila lih pol enajstih, Nina Marčeta, sem z vami na 80-ki in ja, petek je končno kle. Tis dan, ki je človek že zjutraj nekako boljše volje, ker ve, da ga na koncu čaka vikend. Tako da, če danes rabite še zadnjo malo spodbudo za zaključek delovnega tedna, ste na pravem mestu, pomagali bomo super nostalgično musko in evo zdaj začenjamo z Abom in Lay All Your Love On Me.

Cyndi Lauper je bila tole in True Colors na 80-ki, zdaj pa gremo torej iz bolj nežnega momenta v čist drug vibe. Petek je, tako da malo manj samo kontrole, nam danes mogoče lahko oprostijo. Laura Branigan je sicer že v 80-ih priznala, da ji ponoč to glih ne gre najbolj od rok in to zelo jasno pove v Self Control.

0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
1: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premijer Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija pa opozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo pa potem še sveže, ampak čez dan pa postopno topleje. Kar se tiče trenutnih temperatur, Vransko ima 11 stopinj, Ljubljana, Črnomelj, Ptuj po 13, Maribor 15, Ajdoščina 19, Koper pa 20 stopinj.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Potem previdno, ker vietnamski prašiček je zašel na cesto Šentvid pri Grobelnem. Ponkvica, tako da tam res pozorno. Potem imamo eno obvestilo in sicer do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Pa še eno obvestilo in sicer od petka, torej od danes, od 22. ure do ponedeljka, 28.9. do 5:30 zjutraj, bo zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Pa imamo še radar na stojalu v Novem mestu v Šmihelu pri Baru. To je to zaenkrat. Če bo še kar koli, kakšna koli posebnost, lahko javite na nič 80 22 55. Pa srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
10: 11 je bila ura, dobro dan, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki. Petek je zdaj že konkretno v pogonu in če danes na vsake tok časa pogledate na uro, ker se sprašujete, kdaj bo konč šihta, vas čisto razumem. Mi bomo probali poskrbeti, da bodo takrat čas tekel mečken hitrej. Gremo zdaj naprej z Joy in Touch by Touch.

Joe Cocker in Unchain My Heart na 80, ki ni na Marčeta, sem vaša družba. Zdaj pa glede na to, da je petek, se mi zdi čist primeren trenutek za eno zelo preprosto življenjsko filozofijo. Kar lahko počaka do ponedeljka, naj pač počaka do ponedeljka. Oziroma kot bi Bobby McFerrin rekel, don't worry, be happy.

Bee Gees in You Win Again na Radio 81. Zdaj pa en komad, ki je po naslovu sicer precej dramatičen, ampak roko na srce, 80. brez mal pretiravanja, verjetno sploh ne bi bila 80. Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Preizkušam čistila OK.
9: In? So OK.
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
9: Več kot OK.
10: Več na OK.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Petek po ribje, šupturarira.
13: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Današnje popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti lahko pričakujemo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Drugače pa jutri bo spet precej jasno vreme, zjutraj lahko malo megle pričakujemo, ampak čez dan bo pa kar sončno. V nedeljo in ponedeljek se bo pa nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo pa po nekaterih nižinah spet megla.
15: Kje bi imela rojstni dan?
16: V Mini Cityju!
17: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
18: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
19: Rezerviraj na minicity.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Potem imamo zastoj na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa Šmarje Koper. Potem imamo pa še radar na stojalu v Novem mestu v Šmihelu pri Baru. To je to, če bo še karkoli. Nič 80, 22, 55. Srečno in pa strpno pot do cilja.
21: Pokrovitelj.
22: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Iščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
23: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.
14: Pol 12 je bila ura, dober dan še enkrat. Če ste že od jutra v pogonu, ste praktično na polovici do kosila, če ste pa šele začeli, dober dan, ne, tudi prav. Petek je namo kompliciral. Nina Marčeta sem z vami na 80, naslednja pa je Belinda Carlisle in La Luna.

Madonna in Open Your Heart na 80-ki. Zdaj pa gremo iz Amerike, malo bližje domu. V eno tako pesem, ki ima čist poseben nostalgičen vibe jugoslovanskega popa. Tako da, če ste odraščali ob tej muziki, boste verjetno že ob prvih sekundah nekje drugi. Nina Marčeta sem z vami, tole so pa novi fosili in Šuti moj dječače plavi.

0: poti dela, DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana, družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih, vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej praznejšo dvorano, več 10 delegatov je pred njegovim govorom odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanju med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja čas le še danes. Vlogo date prek e-uprave. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Šija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vaniljeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Poglejmo, kako toplo je. Celje, Križevci, Hajdina, Otočec, Ljubljana, Maribor in Kočevje po 16 stopinj zdale, Semič 17, Ajdoščina 20, Koper pa 21 stopinj. Bo pa danes in jutri sončno, zjutraj mrzlo po nižinah, zjutraj bo seveda še sveže, ampak brez skrbi, ker čez dan bo postopno topleje.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila, zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Potem imamo radar, temen kedi je v Paki pri Velenju, meri v obe smeri. Potem je radar pri Stranicah pri Stari hiši smer Celje in pa radar Bela Škoda je v Kranju na Jelenovem klancu. To je to za enkrat, če bo še karkoli, nič 82 2055. Pa srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: hiti 80-ih.
1: 4 čez 12 je ura in če ste tako kot jaz, pa vam želodec že daje vedeti, da bo počas čas za kosilo, a ne? Ma mogoče rešitev in sicer vsak dan pri nas v bistvu lahko dobite XXL piščanca za kar 4 osebe v gostilni Maček. Vse, kar morate narediti, je poslati SMS ključno besedo Maček na nič 30 200 500 in mogoče bo naslednje kosilo na nas, a ne? Tako da, Maček nič 30, 200, 500.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Lačni Maček te reši.
3: Mjav.
2: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

YouTube in Where the Streets Have No Name na 80-ki. Nina Marčeta sem z vami, zdaj pa malo umirimo tempo. In če vas naslednji glas spomne na Dirty Dancing, se vam ne zdi. Patrick Swayze ni sam plesal in igral, tudi pel je. Tole je She's Like the Wind.

Whitesnake in Is This Love na 80-ki, Nina Vrčeta sem vaša družba. In ja, zdaj smo bili tako malo romantični, ampak dosti čustev za en petek dopoldne. Gremo v čist drugo situacijo, dobesedno, ker naslednjiko ima tudi poznate iz policaja z Beverly Hillsa, ne? To je Axel F. Team, a ne? Radio na glas.

0: našlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Ja, danes popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burje okoli 22 stopinj, potem jutri bo spet lepo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo sicer od 1 do 8, tako da bo kar hladno, ampak čez dan pa potem od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo jasno vreme.
13: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri, potem Šmarje Koper in Lesce Bled. Potem pa še obvestilo, do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Potem imamo tudi nekaj radarjev in sicer Temen Kedi je opaki pri Velenju v smeri v obe smeri. Potem na stranicah pri Stari hiši smer Celje, Bela Škoda je v Kranju na Jelenovem klancu in pa v Lahovčah je en smer Moste. To je to za enkrat, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
4: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1.

0: 80-ih.
1: Pol enih je bila glihura, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki. Petek je, polovica dneva je že za nami in upam, da se vam čas začenja tisto občutek, da je vikend res že blizu oziroma že praktično kle. Zdaj pa prihaja pesem, ob kateri se moram vsaj jasno vedno malo zadržati, da ne začnemo v studiu izvajati koreografije Is Dirty Dancing. Ne samo, da bi slabo zgledal, ampak po moje, da bi se tudi poškodovala. Tole sta Bill Medley in Jennifer Warnes, The Time of

Modern Talking in Brother Louie na 80-ki. Nina Marčeta sem z vami, zdaj pa za par minut še malo odpotujemo. Sploh danes mislim, da z mislimi zelo radi pobegnemo iz službe, ne? Naslednja destinacija, Francija. Mike Oldfield in Maggie Reilly, To France.

0: Kajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jeri nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jeri, pridih domačnosti.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Prijeten petek voščim Ula Šegula. Premijer Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škoda je po prvi oceni za okoli 5000 evrov. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik TUI napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Bruselj sicer že leti Brussels Airlines.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Danes in jutri bo sončno, lušno vreme, zjutranjo mglo po nižinah, zjutraj bo pač še sveže, čez dan pa postopno topleje, tako da ne skrbeti. Zdaj imamo pa Velenje in Kočevje po 16 stopinj, Novo mesto, Brežice, Radenci 17, Ptuj, Črnomelj, Ljubljana, Maribor 18, Branik 21, Koper pa 22 stopinj.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Potem imamo zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na cesti Izola Valeta v obe smeri in Lesce Bled. Potem pa še obvestilo, in sicer do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na Primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Potem imamo en radar v Lahovčah nasproti gostilne smer Moste in pa policijska kontrola je v Zidanem mostu pri domu Svoboda. To je to za enkrat, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, drugače vam pa želim srečno pot do cilja.
19: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je 4 minutke čez eno, Nina Marčeta sem z vami na 80, ki upam, da ste kaj dobrega pojedali, pa da vas zdaj po kosilu ne daje prevelika utrujenost. Ker to je pač zelo nevarno za nas, ne, pač zaspimo in pol prespimo cel dan. Ampak lej, če že, bomo zdaj probali naslednjo uro malo dvigant energijo. Za začetek Roxette in Dangerous, ne moreš verjeti, Radio na glas.

London Beat in I've been thinking about you na 80-ki. Zdaj pa počas malo umirimo tempo, ne? Phil Collins je znal narediti komad, kaj je lep za poslušati, hkrati pa te malo ustav in ti da zamisliti. In tale naslednji je definitivno eden takih. Another Day in Paradise.

Blue System in Magic Symphony na 80-ki. Nina Marčeta sem z vami. Zdaj pa rabimo še malo več energije, če je to sploh možen. In mislim, da je naslednji eden tistih komadov, ob katerih se zelo težko upreš, da ne bi vsaj pri refrenu sodeloval ali sodelovala. Tako da, če ste kje, kjer lahko, kar brez zadržkov, tudi če ste v službi, kar gor na mizo, pa gremo skupaj. Opus, life is life.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Preizkušam čistila OK.
14: In? So OK?
13: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
14: Več kot OK.
13: Več na OK.si.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Ja, danes in jutri bo večinoma sončno vreme, danes lahko nekaj oblačnosti pričakujemo v vzhodnih krajih, jutri pa bo ponekod po dolinah in kotlinah zjutraj megla, se bo pa čez dan lepo zjasnil. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 16 do 19 stopinj, jutri pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj, tako da bo tudi majčkan toplej.
7: Kje bi imela rojstni dan?
20: V meni sitiju!
7: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
21: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
22: Rezerviraj na minicity.si.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Promet je oviran na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Potem imamo zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na cesti Izola Valeta obe smeri in Lese Bled. V vseh zastojih pa seveda prosim naredimo in držimo reševalni pas. Kar se tiče radarjev, imamo enega v Rimskih Toplicah pri stari Lipi in pa policijska kontrola je v Zidanem mostu pri domu Svoboda. To je to za enkrat, če bo še kakršnakoli posebnost, lahko javite na nič 80 22 55. Srečno in varno.
24: Pokrovitelj.
25: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Pol dveh je bila ura, Nina Marčeta sem z vami na 80-ki in ja, zdaj smo že v tistem delu dneva, ki se mi zdi, da lahko vse skup vzamemo malo bolj na izi, malo bolj sproščeno. In za začetek tele naslednje pol ure je ena taka, ki res lepo sede v ta občutek. Time after time.

Sandra in Marija Magdalena na 80-ki. Zdaj smo bili tako malo skrivnostni, zapeljivi, ampak gremo iz tega vajba direkt v nekaj precej bolj tako brezkompromisnega. Naslednja pesem ima že v naslovu zelo jasno stališče. Rock and roll je kralj. Electric Light Orchestra in Rock and Roll is King. Radio na glas.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o 5. popovdne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo četrti finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9. zvečer.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Bled in Logatec, trenutno 16 stopinj, Ljubljana, Maribor, Brežice, Črnomelj, Velenje 18, Pragersko 19, Ajdoščina 21, Portorož pa 22 stopinj. Nas pa danes, jutri in v nedeljo čakajo taki lepi sončni dnevi, s tem, da bo za vikend tudi mečkan toplej.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na cesti Izola Valeta v obe smeri in Lese Bled. Potem do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. In pa od danes, torej od 22. ure pa do ponedeljka, 28.9. do 5.30 zjutraj, bo zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Hrimom zaradi del. In pa radar imamo, in sicer v Rimskih Toplicah pri Stari Lipi. Če bo že karkoli posebnega, nič 80, 22, 55, drugač pa srečno in varno pod do cilja.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
6: Radio 1 80.
13: Najljubši hiti 80-ih.
10: Živ, Nina Marčeta, sem pa vaša družba in najmo čaka nas še ena ura druženja. Malo kasneje bomo nekoga tudi poklicali, pa ga razveselila Lione z XXL piščancem za 4 osebe gostilni Maček, tako da če ste sodelovali, imajte telefone, ki je blizu. Zdaj pa tole urco odpiramo izredno na glas. Tole je Bon Jovi.

Mad Shop Boys in Domino Dancing na Radio 180. Nina Mrčeta sem vaša družba, zdaj pa gremo torej iz malo bolj takega plesnega britanskega vzdušja direktno v Italijo, ker 80. brez vsaj ene konkretne doze italijanske romantike skor ne grejo. Albano in Romina Power sta tole, sempre, sempre.

0: Idol in Dancing with Myself. Nina Maršeta, sem z vami na 80-ki. Upam, da je pred vami en lep vikend. Nekomu ga bomo pa še malo polepšali z drugo kavo zdale. Takole vsak dan kličemo enega srečneža ali srečko in podarjamo XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Danes je ta srečnica Julija. Julija, kako si, kje te motam?
1: Službici, ampak me neče ne motite.
0: Ok, superca. Kje pa delaš?
1: V eni grafični firmi.
0: Drugače, a si že kaj lačna? Moramo vprašati, ker jaz sem ful lačna zdajle, pač preumiram, pa še kar ne vem, kaj bom jedla za kosilo.
1: Nismo sicer pomanjci, ampak to hrane ni nikoli preveč.
0: Ja, se strinjam. Drugače pa, kako pa kaj z dopustom pa to, a si že nazaj, a še misliš kaj iti?
1: Malo že nazaj, sem še kakšen vikend, sigurno še kaj.
0: Bo treba izkoristati.
1: Tako.
0: Ja, enako, se lih menimo s prijateljcami, da bomo šle, pa predvsem se bomo šle tja tudi najest, a veš kaj mislim. No ja, to je to, v bistvu sem te klicala sem zato, da te malo vprašam, kako si.
1: Aha, no zdrugka.
0: No, okej, okay. Hodila sem malo del časa zdržati napeto, sam ne znam. Ne, v bistvu te kličem zato, ker ti podarjam piščančka v gostilni Maček.
1: Dobre.
0: Se pravi, dobila boš XL piščanca za 4 osebe, koga misliš vzeti sabo?
1: Suzi pa Bojana.
0: Kdo pa stato?
1: To sta pa naša frenda.
0: O, lepo, se pravi, boste šli mogoče še kakšnega popiti, se malo sprostiti.
1: Ja, super nam je, super, res. Takrat se zdajmemo čas, se družimo, počeblamo in tebe, se.
0: No, evo, zveni kot eno res simpatično popovne, ali pa večer.
1: Ja,
0: ja nič, no, lej, čestitam ti, no, pa upam, da so te dobro najedli.
1: Hvala.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Ja, pa pojmo še na nebo in sicer zaenkrat je stanje še kar pozitivno in sicer danes nas čaka še kar tako lepo sončno vreme, nekaj oblačnosti sicer v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj, jutri bo pa potem spet jasno s tem, da bo majčkan bolj toplo tudi in sicer najvišje dnevne bodo od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj, nas pa čaka lepo sončno jasno vreme vsaj do ponedeljka.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na cesti Izola Valeta v obe smeri in Lesce Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Potem še obvestilo in sicer od sobote, torej od jutri, od 7. ure do srede, 30.9. do 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. To je to za enkrat. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, pa po pamet.
19: Pokrovitelj.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
23: Radio 1 80.
24: But you can say, baby.
25: Super časi.
26: Super glasba.
27: Najljubši hiti 80-ih.
16: Dobar dan, dragi moji, Nina Marčeta sem z vami. Upam, da vam tale dan lepo laufa, pa da imate za popovdne še kaj fajn v planu, pa tudi za vikend seveda. Evo, mi pa nadaljujemo z musko, ki vedno res sede. Saj men, Belinda Carlisle in Leave a Light On. S tem ne moraš zgrešiti.

Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two. In evo, počasi je prišel čas, da se za danes poslovim tudi jaz. Nina Marčeta, sem bila z vami na 80-ki, hvala vam za družbo, za sporočila, pa predvsem za to, da ste mi delali družbo v bistvu teh 5 ur, ne? Uživajte v preostanku dneva, kamorkoli vas že odnese, jaz pa vam za slovo pustim še enega mojih ljubših, Crvena jabuka in To mi radi. Se slišmo.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premijer Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši poudarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Lepo zdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani okvara vozila. Zastoj je na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Rudnikom in Malencami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Kosezen Kozarje in tudi na cestah Izola Valeta v obe smeri, na cestah po Novem mestu vse smeri, v Celju pri železniški postaji prav tako v obe smeri, pa Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno ter varno na vaši poti.
13: Pokrovitelj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
14: Točno tacga hočem.
15: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
8: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Dobar dan, lep pozdrav in seveda tudi lep petek želim. Igor Kukovec z nami v rubriki 3 ob 3 smo, ko gremo najprej v leto 1942. Billy Mondy se je rodil na današnji dan. Bil je ameriški bobnar, ki je bil v zasedbi The Mothers of Invention. Bil je tudi s skupino Rhinoceros in delal z Lindo Ronstadt, Jeffom Mulderjem in Mario Mulder. Billy je sicer že pokojni 12 let nazaj, 29. marca. Umrl, ampak vseeno se bomo spomnili tako njega kot Lindo Ronstadt v skladbi Somewhere Out There.

rubriki 3 ob 3 smo, ko gremo v leto 1943. Ameriški klaviaturist je bil rojen na današnji dan John Locke iz zasedbe Spirit. Potem se je pa pridružil malo kasneje škotski zasedbi Nazareth in z njimi ustrajal kar nekaj časa. Je že pokojni, leta 2006 je umrl pri starosti 62 let. In dajmo mi to odlično zasedbo slišati, sploh znano po odličnih baladah. Dream On recimo je ena izmed teh. Govorim se o zasedbi Nazareth.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1947, ko se je rodil Cecil Womack, ameriški R&B pevec, pisec glasbe in tudi glasbeni producent. Bil je eden od bratov Womack, ki so imeli res veliko uspeha kot pisci glasbe in producenti. Svojo ženo Lindo je snemal kot Womack and Womack, potem kasneje so vzeli ime Zacharias in pod tem ustvarjali. Ampak slišmo pa Womack and Womack in pesem Teardrops, mogoče še to, Cecil je že pokojni leta 2013 je umrl. Teardrops.

0: ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Lepo zdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
9: Kje bi imela rojstni dan?
10: V mini studiju!
11: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
12: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
13: Rezerviraj na minicity.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani okvara vozila. Zastoj je na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med Rudnikom in Malencami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Kosezen Kozarje in tudi na cestah Izola Valeta v obe smeri, na cestah po Novem mestu vse smeri, v Celju pri železniški postaji prav tako v obe smeri, pa Lesce Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno ter varno na vaši pot.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Lep dan in lep pozdrav vam želim, Igor Kukovec, v temle petkovem popodnevu. Vikend se začenja, juhej, juho. Walking on Sunshine se mi pa zdi, da je prava taka, ki odpira tale vikend. Katrina and the Waves.

Dire Straits, Money for Nothing. Gremo od leto 1955, a veste, da se na današnji dan rodil italijanski pevec Zucchero oziroma Adelmo Fornaciari, ki se je proslavil po svetu z odlične skladbe, je imel ogromno plošče, prodal več kot 60 milijonov po vsem svetu, sodeloval je z nekaterimi res znanimi imeni, najbolj znane skladbe pa Baila, Sexy Things, potem Diamante, pa tudi tale Overdose d'Amore.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu, z odprtimi usti in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obišite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
0: Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 tisoč evrov odškodnine.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Lepo zdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malem Malencem, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. In še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno, varno in previdno.
20: Pokrovitelj.
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
20: Ja.
21: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Na poti domov vas spremlja
24: Igor Kukovec.
25: Na Radio 1 80.
16: Lep pozdrav in dober dan, spoštovane, spoštovani. Tole Radio 1 80. Upam, da ste odlično. Petek je tukaj, mečkan če 16. ura, tako da verjetno večina ali že doma, ali pa nekje na poti v kakšnem zastoju. No, nekateri smo še pa v službi. Pa nam ne bo hudega, imamo odlično glasbo, nadaljevanje tudi kakšno glasbeno željo zavrtim. Zdaj pa midnight oil na vrsti. Bats are burning.

Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Se vam mogoče zdi vaše ime čudno ali pa ne vsakdanje? Že mogoče, ampak sreči nimate imena, kot ga ima en deček iz Indonezije. Ime mu je ABCDEF GHIJK ZUZU. Ja, njegovo ime so opazili povsem po naključju, ko se je udeležil cepljenja. Fotografije dokumentov pa so na to zelo hitro se razširile po spletu. Sprvo so mislili, da gre za šalo, pa ugotovili, da je nenavadno zaporedje črk dejansko njegovo ime. V vsakdanjem življenju uporablja krajše ime Adef, saj si ga je lažje zapomniti in izgovoriti. Njegov oče Zulfahmi je povedal, da je imel ime pripravljeno že 6 let pred sinovim rojstvom. Bil je navdušen ljubitelj križank in si od nekdaj želel postati pisatelj. Njegovo navdušenje nad abecedo se pri prvem sinu ni končalo. Drugega otroka je želel poimenovati NOPQRSTUV, tretjega pa XYZ, a se s takšno izbiro imen ni strinjala njegova žena. Ne vem, kako se je s prvo izbiro strinjala, kaj pa veš. No ja, potem sta njuna naslednja sinova imela bolj normalni imeni. Ja, zgleda, da je oče na prvorojencu pač zdravil svoje frustracije, ker mu ni uspelo postati pisatelj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Upa!

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
3: Preizkušam čistila OK.
4: In? So OK?
3: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
4: Več kot OK.
3: Več na OK.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Lepo zdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
10: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zaprt je z vas Naklo na gorenjski avtocesti A2 smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. In še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno, varno in previdno.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 1 80.
17: Super časi, super glasba. And I guess that's why
18: they call. Najljubši hiti 80-ih.
9: Lep dan in lep pozdrav, želim Igor z Radia 80. Falco prihaja zelo kmalo, pa Philip Bailey in Phil Collins prideta, ampak prvi v nizu je pa Umberto Tozzi, Gente di Mare.

0: Tvoja 80. Na Radio 1 80.
1: Živjo, tole so tvoje 80-ta, če nas poslušaš, pa veš, da to pomeni glasbeno željo, ki jo pošleš na 030-200-500. Zadnje čase jih je kar veliko, no, tako da potem res težko zbrat, ne, pač gremo ECPCPEC ali pa Unban 5 pod Gun ali pa Via Vaja Ven in kaj podobnega. Zdaj smo na Via Vaja Ven izbrali Matjaža, ki bi pa rad slišal od Beach Boysov Kokomo, ki ga spominja na poletje, na plaži in na dolge večere ob kakšnem dobrem koktejlu. Konec citata. In tukaj se pridružujem, ja. Oh, sej bo kmal, sej bo kmal, dajmo se s tem to lažiti.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Državni zbor je Borisa Miča iz Resnice potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10 tisoč evrov. Mič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Lep pozdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. In še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno, varno in previdno.
16: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
1: Popodnevi polni nostalgije.
19: In Igor Kukovec.
2: Na Radio 1. 80.
14: Živjo, lepo povdan. Mečkanje čez 17. Gremo mi dalje z glasbo. Se mi zdi, da se še bolj preleže po novicah, rojno in cestah. In to s Culture Club. Karma Chameleon.

Billy Idol, Hot in the City. Ja, žal vroče v mestu ravno ni. Jesen je tukaj, tako koledarska kot meteorološka. Ja, dober je. Mi gremo z odlično glasbo naprej, da nas malo pogreje in ogreje v teh jesenskih dneh. Gremo v leto 1955, ko se je na današnji dan rodil angleški pisec glasbe, skladatelj, multinstrumentalist, prav tako Steve Severin. Delo je skupino Seuss and the Banshees, izdali so enih par singlov, nekaj jih je bilo tudi prired. Sicer jim je uspelo kar 6 albumov spraviti med najboljših 20 v Veliki Britaniji, kjer je konkurenca precej velika. Dajmo jih slišati v skladbi The Passenger.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
2: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Lep pozdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V mini sitiju!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
20: Rezerviraj na minicity.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Na primorski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseza in Kozarje in na cesti Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Radar ste opazili v Banja Loki na avtobusni postaji. Srečno in varno pot.
8: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Radio 1.8.

0: Oddaji najljubši hiti 80-ih.
1: Pozdravljeni, krasen popoldan, krasen petek in seveda začetek vikenda. Dajmo mi zdaj le z Rockset nadaljevati program. Tole je pesem The Look. Potem pa še kakšne zanimivosti, kar se tiče Toma Pettyja in njegovega benda, ki se je zgodila ravno na današnji dan.

Neki to vole vruče, kakva noč. Jaz upam, da je ena taka res odlična noč pred vami, ali danes, ali jutri, se vikend je tu, kakšen čas za koncerte, za žurke in tako naprej. Kdaj, če ne zdaj, a ne? No, gremo mi v leto 2017. Na današnji dan je Tom Petty skupaj z zasedbo The Heartbreakers imel koncert v placu, ki se imenuje Hollywood Bowl. To je seveda v Hollywoodu, v Kaliforniji. In to je bil, kot se je na koncu izkazalo, še njihov zadnji koncert. In zadnja pesem, ki jo je kadarkoli uživo izvedel na koncertu Tom, je bila American Girl. Namreč Tom Petty je umrl en teden kasneje, to je bilo 2. oktobra 2017. leta, naj bi se predoziral, ampak slučajno ni šel delati kakšnega samomora, se pač zgodil, da se je mal preveč piknul. Vsaj tako navajajo uradni viri. Tomu v spomin Free Fallin'.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Začenja se
8: Parti 80.
7: Zagrni zavese,
8: umakni stol
7: in spremeni svojo dnevno sobo
8: v plesišče.
7: Parti 80.
9: Samo na Radio 1.
7: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
1: Tvoji najljubši.

0: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zagrni zavese.
13: Umakni stol.
14: In spremeni svojo dnevno sobo.
15: V plesišče.
16: Party 80.
17: Vsak petek in soboto.
18: Med 6 in 9 zvečer.
19: Samo na

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Preizkušam čistila OK.
12: In? So OK?
11: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
12: Več kot OK.
11: Več na OK.si.
13: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
14: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
15: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
16: Enostavno ne gre.
17: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
19: Na vrsti je
1: Party 80.
7: Natoči si bambus.
6: Štokola.
5: Ali džus vod.
13: In pridi ples.
8: Na Party 80.
4: Samo na Radio 1 80.

0: večeri
1: v najboljšem vzdušju.
2: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši parti hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Za naš parti.
5: Ne potrebuješ dekolteja.
4: Popolnega make-upa in želje frizur.
5: Lahko prideš tudi v pižami.
4: Parti 80.
5: Vsak videk in soboto.
4: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Čas je za
9: Parti 80-ih.
10: Zagrni zavese.
11: Umakni stol
12: in spremeni svojo dnevno sobo
13: v plesišče.
14: Parti 80-ih.
15: Samo na Radio 1 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
12: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
13: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: A greva na parti z najboljšo muziko?
17: Na parti 80.
16: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
17: Samo na Radio 1 80.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: večeri
1: v najboljšem vzdušju.
2: Parti 80.
0: Samo na večeri
1: v najboljšem vzdušju.
2: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Promocije tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Radio 1, 80.
1: Tvoji najljubši hiti.
2: Lesk v očih za me.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Radio 1.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
1: Radio 1, 80. But you can say, baby.
2: Najljubši hiti 80-ih.